0: جیل کے سہائک جیلر سی آر آر رائے کا کہنا ہے.
1: دیکھیے منگالی میں جو کھلی جیل کھولی گئی اس کے پیچھے سن 1973 میں جو چمبل کے آتم سمرپت ڈاکوؤں نے جے پرکاش کے سامنے آتم سمرپن کیا تو ان کو سماج کی مکھیہ دھارا میں پنہ سملت کرنے ہیتو اور ان کی وشیش مانگ سے اس کھلی جیل کی استھاپنا 1973 میں کی گئی. دوسری جیلوں میں